No, kolo naopako. Slušamo Luku Vidakovića iz Prijepolja. Čućemo Sitno kolo i Kukunješ. Nakon toga izvornu grupu Ribaševke iz okoline Užica i na kraju duet Frula Mijatović-Sinđelić sa kolom Valjevska šetnja.

0: Marija Dragnić, Mila, svakodnevni heroj.
1: Povremeno naseli svoje tijelo, pa dugo gleda u ogledalo, u mračan, dugačak, nedovršen tunel. Posmatra svoje oči prividno pažljivo, kao tuđe prilikom razgovora. Pilji kroz njih u nešto, ili u sam svoj pogled. Tad joj se laseri iz zjanica ukrste poput svjetlosnih traka baterijskih lampi, u rukama tragača što špartaju kroz vlažnu šumu noću, tražeći djecu otetu iz parkova. I slači sa sebe odjeću u jesenjim bojama, kao tumornu poeziju suma, kao put s puti neprijatelja ili ljubavnika. Polako. Polako, kao diktatora slasti u državama malih naroda. Tako ona sve radi, s izvjesnom posrednošću u odnosu na stvarnost, iz koje dopiru udaljeni glasovi. Glasovi poraženih, poraženih bilo gdje na vremenskoj liniji, pravoj liniji, u bilo kojoj ravni. Glasovi životinja što čekaju u redovima u fabrikama za meso, dok pjesnici viču "Priroda je ono kad bez puške uđeš u šumu, pa te pojedu." Glasovi pjesnika. Očev glas ne sluša, nikog ne sluša. Nikad joj pantalone skliznu niz bijele noge, dok krivi glavu pred ogledalom da nađe najbolji ugao gledanja na stvari, na svoje tijelo, svoj pogled. Mila ga nalazi. Tada Mila gleda ravno smrti u oči.

0: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz 5.com. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
0: Eko.

živimo svakodnevno. Delo je zamišljeno kao šetnja kroz kraj u kome živimo, izvode članovi ansambla Gradilište. Yeah, right.